0: On est accompagné, je vous dis, de Nabil Ketama Rockers à partir de tout de suite et maintenant. Le temps de prendre le contrôle de la tour. Yes, please. Nabil, spécial reggae pop.
1: يا عمي يا بتاع الحشيش انا عايز حشيشة طارية استنى يا بريل ده الواجب ده عليا الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا دي الحشيشة اللي في جيبه